एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य 81तम महासभायां भागं ग्रहीतुं नेपाली प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विधाय ह्य अमेरिका देशं प्रति प्रस्थितवान् अस्ति। न्यूयोर्कवर्तिनी जोन अफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थले संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य कृते नेपालस्य स्थायी प्रतिनिधि, अमेरिका देशस्य कृते नेपालस्य कार्यवाहक राजदूतः, अन्य अधिकारिणश्च प्रधानमन्त्रिणः शाहस्य स्वागतं विधास्यन्ति। न्यूयोर्क नगरप्राप्तेः अनन्तरं प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य कृते नेपाली स्थायी नियोगं गमिष्यति। तत्र प्रधानमन्त्री शाह परराष्ट्र सचिवेन संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य कृते नेपालस्य स्थायी प्रतिनिधिना, अमेरिका देशस्य कृते नेपाली कार्यवाहक राजदूतेन, न्यूयोर्कवर्तिनः नेपालस्य महावाणिज्य दूतेन च भ्रमणस्य कार्यसूच्या विषये विज्ञाप्यते। तदनु प्रधानमन्त्रिणः शाहस्य सम्माने संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य कृते नेपालस्य स्थायी प्रतिनिधिना आयोक्ष्यमाणे समारोहे प्रधानमन्त्री शाह सहभागी भविष्यति। अस्मिन्मासस्य अष्टमे दिवसे प्रधानमन्त्रिणा शाहेन संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य महासचिवेन एन्टोनियो गुटेरेस् इत्यनेन सह मेलवार्ता करिष्यते। तदनु प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य महासभां नेपालस्य पक्षतः सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री शाह अस्मिन्मासस्य नवमे दिवसे न्यूयोर्क नगरात् नेपालं प्रत्यागमिष्यति। प्रधानमन्त्री शाह अस्मिन्मासस्य दशमे दिवसे स्वदेशं प्रत्यागन्ता। प्रधानमन्त्रिणः शाहस्य अनुपस्थितौ अर्थमन्त्रिणे डाक्टर स्वर्णिम बाग्ले विधेयाय प्रधानमन्त्रिणः दायित्वं प्रदत्तमस्ति। अत्रान्तरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य 81तम महासभायाः अन्तर्गतम् उच्चस्तरीय राजनीतिक विमर्शनं ह्यस्तनदिवसात् प्रारब्धं वर्तते। महासभेयं मुख्यरूपेण विश्वासस्य पुनस्थापना, रूपान्तरणस्य व्यवस्थापनं, सर्वेषां कृते कार्यसम्पादक संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्येति समागोषे केन्द्रिता अस्ति। आविश्वं सर्वकारप्रमुखैः प्रतिनिधिभिश्च विश्वव्यापीरूपेण प्रस्तुतस्य युद्धस्य, आणविकशस्त्रास्त्राणां सन्त्रासस्य, विपन्नतायाः चरमावस्थायाः, जलवायुसङ्कटेन विहितायाः, मानवीयक्षतेः, पूर्वाधाराणां क्षतेश्च विषयेषु विमर्शनं विधीयमानमस्ति। उच्चस्तरीय राजनीतिक विमर्शने परराष्ट्रमन्त्रिणा शिशिर खनालस्य नेतृत्वस्य प्रतिनिधिमण्डलेन नेपालस्य पक्षतः यो महासभायां सहभागिता दर्शिता अस्ति। परराष्ट्रमन्त्रिणा शिशिर खनालस्य पोर्चुगल देशस्य विदेशमन्त्रिणा पाउलो राञ्जेल इत्यस्य च मध्ये मेलवार्ता सम्भूता अस्ति। मेलवार्तायां नेपाल पोर्चुगल देशयो मैत्रीपूर्ण सहयोगयुतं सम्बन्धं प्रति पक्षद्वयेन हर्ष प्रकटितो वर्तते इति मन्त्रिणा खनालस्य सचिवालयेन ज्ञापितं वर्तते। एवमेव परराष्ट्रमन्त्रिणा खनालस्य जापान देशस्य विदेशमन्त्रिणा माटेगी तोशिमित्सु इत्यस्य च मध्ये मेलवार्ता भूता वर्तते। संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य 81तमाया महासभाया क्रमे न्यूयोर्क नगरे सम्भूतायां मेलवार्तायां विदेशमन्त्री मोटेगी सम्प्रत्येव नेपाले दुरापन्नेन जलप्लवेन विहितां जनधनयो क्षतिं प्रति दुःखम् अभिव्यज्य मृतकान् जनान् प्रति श्रद्धाञ्जलिं समर्प्य तदीय परिवार जनाञ्च प्रति समवेदनां च व्यक्तवान् वर्तते। प्रतिनिधि सभाया ह्यस्तनोपवेशे संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सामुद्रिक विधि सम्बद्ध महासन्धि अन्तर्गतात् राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारात् वैष्ट क्षेत्राणां सामुद्रिक जैविक विविधतायाः संरक्षणेन स्थिर प्रयोगेण च सम्बद्धा संविधा अनुमोदिता वर्तते। ह्यस्तनोपवेशे सांसदैः संविधानम् अधिकृत्य उत्थापितानां प्रश्नानाम् उत्तरं विधिन्याय संसदीय विषय मन्त्री शोभिता गौतम प्रायच्छत्। ह्यस्तनोपवेशे राष्ट्रिय सभायाम् उत्पन्नस्य संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक कस्य सम्बन्धे राष्ट्रियसभातः प्राप्त सन्देशः प्रस्तुतः आसीत्। उपवेशे सांसदाः समसामयिक विषयेषु सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं व्यदधुः। प्रतिनिधिसभायाः अपरोपवेशाद्य पूर्वाह्नस्य 11 वसति। राष्ट्रियसभाया सार्वजनिक नीति प्रत्यायोजित विधान समिते ह्यस्तनोपवेशे पुस्तकालय नीतिमधिकृत्य विमृष्टं वर्तते। तदवसरे पुस्तकालय विज्ञा पुस्तकालयानां सञ्चालनाय पुस्तकालय परिषद व्यवस्था विधातुं परामृष्टवन्तः। उपवेशे सांसदा पुस्तकालयानां स्थापनायाः पठन संस्कृतेश्च विषयेषु धारणां व्यक्तवन्तः।
प्रधानमन्त्रिण बालेन्द्र शाहस्य मलेसिया देशस्य प्रधानमन्त्रिण अनवर इब्राहिम इत्यस्य च मध्ये ह्य दूरभाष वार्ता सम्भूतास्ति। तदवसरे प्रधानमन्त्री शाह नेपाल मलेसिया देशयो वैदेशिक मृत्यु